Jag ska upp och filma en fotbollskamp på tisdag. Skönt i röd i WFV och 29. Jag ska också till en illebröj i bistad.

Och vinden viskar ål. Vill du ha mitt efternamn? Dit jag är härligt att bo. Och nu ska vi sammen gå.